رشید خان جی ہاں دوستو ریڈیو میزبانی آپ سن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ دی ہیپیسٹ پیپل آر ناٹ دوز ہو ہیو دا موسٹ بٹ دوز ہو اپریشیٹ وٹ دے ہیو وائل ورکنگ ٹوورڈز وٹ دے وانٹ تو ہر پل یعنی کہ ہر پل آپ کو انجوائے کرنا چاہیے ہر پل آپ کو دیکھیے پھر وہ جیسے کیا بتاؤں میں سمے چلتا ہی جا رہا ہے دوستو رکتا نہیں کسی کے لیے تو یہ بات یاد رکھے دوستو آپ جی ہاں جو چلا گیا وہ چلا گیا پھر واپس نہیں ملے گا آپ کو اور لتا جی سے جی نے یہ گانا نہیں تھا لیکن اس سے پہلے یہ گانا تھا چلو اس کو میں دیکھتا ہوں جی ہاں نیلے نیلے امبر پر